Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi ja'alana min ajmali khalqih wa ashkuruhu ala jazili birrihi wa nawalihi alladhi afadha alaina sawabigha ni'amih azharal haqqa famaha 'annal batila bitamami 'adlihi والصلاة والسلام على خير الخلق عنا الباطل بتمام عدله والصلاة والسلام على خير الخلق خلق